Britney Spears, You Drive Me Crazy. Det er Radio Alfa. Og det er det med Sebastian og 80'ernes bohem, den store mester, som Steffen Brandt fra TV2 kaldte Sebastian. Dennis Williams og Mark Cohen også inden klokken 8.

0: Around the World og David Bowie tidligere, Let's Dance. Og jeg tror også, man kan danse til den næste plade her fra svenske Aarup. Den hedder Stockholm.
1: Radio Alpha.

0: fra start til slut her fra No Doubt, It's My Life.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.
0: Og vi er i gang med ellers aften denne tirsdag her. Det passer med otte, Policy of Truth. Og senere kommer Erasure Tears Sometimes.

BG's og You Win Again på Radio Alfa. Og så velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl og er her frem til 24. Og tak til Per, der har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight.

En fantastisk sang, må man bogstaveligt talt sige, det var George Michael her på Radio Alpha og Amazing. Og her er det fra Stock Aitken Waterman-dagene, Rick Astley med She Wants to Dance With Me.